kayo kamo ingi Gotwe kania kagoku Kerihu, Bogoini, Karafai, Gethieri, Gatuduguru Gokumaroiga, Kameme kayo kamo ingi Nesheshe ni maguta maguta